ano pe Ghana minister se men kanche o se ope di ube di ope di obe nom ope di obe kinkan ope di obe bedo ninyine ebi nkura bete bi onim se Ghana minister no kono me nyoma papa yi onsa ebi timi akabi enso ho na di etie ni ya wo nyoma bi se oman ba african right samu anu so na de point ano pe abo modin ansa onsa ba kabi ama me anu achi o mu bi se restaurant grand rice samu we so anu so na de pa. Enchanopea.